0: 7.5 MHz.
1: Aku arcai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Ya, kembali ke Kali Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan terima kasih bagi kita orang yang mendengarkan radio kini itu di office ataupun di pejabat. Bagi yang sedang bekerja, ya, terima kasih kami ucapkan kerana mendengarkan kami di Bintul FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan perhatian kepada penerima sumbangan tunai ramah STR tahun 2026, dimaklumkan bahawa tarikh akhir bagi fasa 4 STR 2026 untuk permohonan baru dan rayuan serta kemas kini maklumat secara dalam talian adalah pada 30 September 2026, iaitu hari Rabu. Dan sehubungan itu, penerima yang ingin membuat permohonan baru rayuan ataupun mengemas kini maklumat diminta berbuat demikian sebelum tarikh tutup. Untuk maklumat lanjut, anda boleh rujuk di portal rasmi STR. So jangan tunggu saat akhir, buatlah semakan dan kemas kini untuk maklumat anda sekarang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi.
1: Lagu Cikgu Ayu. Khas untuk kepada anda yang bergelar cikgu, yang bernama Ayu, yang mendengar kami dua pada pagi tu dalam
0: senyum-senyum je nama cikgu Ayu itu.
1: Okey, dan itu antara hiburan kita pada pagi Tok Syah. Dan kita nak teruskan lagi info ekspresi kita pada pagi ini dengan info dari Bintul FM. Silakan Syah.
0: Okey, baiklah. Perkongsian yang seterusnya yang ingin saya kongsikan iaitu kepada ibu bapa ataupun pelajar ataupun para pemohon yang sedang menunggu bantuan pendidikan LAKIP. Ada satu perkara penting yang perlu kita orang ambil perhatian, iaitu Lembaga Amanah dan Kebajikan Islam Bintul ataupun LAKIP memaklumkan bahawa tarikh tutup permohonan bantuan pendidikan LAKIP ialah pada 30 September 2026 iaitu hari Rabu. Jadi amun kita orang yang masih belum membuat permohonan, jangan tunggu sampai saat akhir. Pastikan barang permohonan dihantar sebelum atau pada tarikh tutup yang ditetapkan. Untuk maklumat, selepas 30 September barang permohonan baru tidak akan dikeluarkan lagi. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi pihak LAKIP ataupun portal LAKIP. Sekali lagi kami nak ingatkan, 30 September 2026 tarikh tutup permohonan bantuan pendidikan LAKIP. Dan berita baik untuk kita orang, khususnya warga Dun N70 Samalaju, di mana Dun N70 Samalaju kini menganjurkan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 bagi memantu mereka yang layak mendapatkan lesen memandu. Dan program ini terbuka kepada penduduk bagi semua N70 Samalaju yang berumur 16 tahun ke atas dan sihat tubuh badan serta bebas daripada senarai hitam JPJ, PDRM dan mahkamah. Dan keutamaan diberikan kepada golongan B40 serta penerima bantuan kerajaan seperti STR dan IKC. Jadi kepada yang berminat, ya, sila sediakan 2 salinan MyCard. Tarikh permohonan bantuan lesen memandu B2 ini telah dibuka bermula pada 15 Ogos yang lepas hinggalah 30 September 2026. Dan borang permohonan boleh didapati di pejabat Dun N70 Samalaju ataupun Akademik Memandu Suria Bintulu Sinar Berhad. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk dapatkan lesen motosikal dengan bantuan yang disediakan. Ialah dua perkongsian terakhir.
1: Yang terakhir untuk dalam info ekspresi. Dan selepas ni kita akan singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM. Tapi apapun, kita nak berhibur lagi Syah dengan lagu daripada Irfan 70 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Untuk anda terus bersama kami dalam info ekspresi Sarawak FM, Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan di jam yang ketiga, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Bia. Assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas dan salam Jumaat kepada rakan-rakan Facebook pendengar setia Bintulu FM, dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan pada hari Jumaat hari itu. Dan juga daripada Nemo, Assalamualaikum dan selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Apa khabar DJ Shah? Waalaikumsalam, sihat je. Kami doakan semoga DJ Shah dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan diberikan ketenangan dan banyak perasaan dan fikiran. Kami minta lagu Takdir dan Waktu dari Mega, ditujukan kepada sahabat-sahabat Dayang Hanim, Jaiton S, Norangan Nora, Nordiana, Nordin dan ramai lagi, dengan ucapan jaga kesihatan korang, jaga makan dan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada rakan kita Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, salam selamat bersiaran menerusi rentak 97.5 Bintulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu hujan, minta diputarkan lagu Zaiton Sameon Menaruh Harapan buat hiburan sendiri. Rakan Facebook, WhatsApp, semoga semuanya hendak sehat walafiat, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Norangan Nora, Assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas, salam Jumaat buat pendengar Bintulu FM semuanya. Dan juga daripada Ramli Lee, salam DJ Shah, selamat bertugas, salam ceria buat Bintulu FM. Baiklah, kita putarkan permintaan lagu daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB, Cinta Atas Simpul Rapi, daripada Intan Maya, untuk hiburan kita bersama.

Ya, itulah tadi lagu dari permintaan daripada Andrew Ibi dengan lagunya Cinta Tersimpul. Tapi daripada Intan Maya telah membawakan kita 11.46 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Bintula FM. Dan bagi kita orang yang berada di rumah kini itu, mungkin yang tengah menguruskan rutin harian kita orang, tengah memasak di dapur ya, apakah menu tengah hari kita orang, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Dublin K. Bajaj. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Salam ceria buat semua pendengar Bintulu FM. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian untuk DJ. Dan daripada Hindu Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ. Dan buat pendengar Bintulu FM, salam ceria selalu. Cerah cuaca di Kenawit pagi tu DJ. Dan juga daripada Jessica Itan katanya good morning, dan juga Robert Ganjar Robert good morning, dan juga Roy Kwang good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Nemo, Takdir dan Waktu, daripada Mega dan Agnes Indai Rubin, Menaruh Harapan, Zaitun Sami On, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat bagi zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Bauh dan Bintu waktu solat Zohor 12.24 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Carta Sapa Juara nintin hari 5 pukul 1 ngalih hari. 9.

Okey, lagu pertengah keempat dengan tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Cini. Leka di tengkebang Polis Morris ngau megak tion di tengkebang Polis Morris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dan bercata 10 minggu dan bercata. Minggu ni kemarin lagu tu pertengah kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara aja ke bedau ditemu kita. Aram kita dengar ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita dengar ke lagu ti boleh juara. 2.

0: Okay, lagu hari Esnanala Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu Lekang Otion di Degeban Penanyi Tumpu ianya Esnanala. Lagu tu tadi ianya terpejuah. Lagu tu boleh juara minggu ini kemari. Minggu ini boleh juara megak kira-kira ingetan ke penduduk kesama meh. Lagu terpejuah tu tadi. Okay, 7 minggu lagu tu bak carta siapa juara. Mari tapi puji meh. Mari pengegati ngagai lagu terpejuah ke Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu ke boleh nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Badu Kiruah Kangau Tion di Tengah Bayang Lucy M Minggu Nyin Kemari Batangga Ketiga. Minggu Tu Niki Segigi Tangga. Lagu Tu Baru Sebulan Bak Cata Sapa Juara. Udah dengar kita magang ni bagi lagu ke Boleh Juara serta penuduk yang udah didengar kita magang 1, 2, 3 nyentuk ngagai lagu ke Boleh Tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita dekat dengar ke ni bagi lagu ke Dicalon Kau Minggu Tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke Pansut Minggu 36.
1: Lagu Pansut Minggu Tu.

0: la Joker. Pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Dengarkan lagu-lagu joget Bas Segment.

0: Station, băgulai si gealai. YFM.
1: Ia peningat mainlah kena muka lawak raja joget kita. Atau lagu Ari Zamri Amira. Joget batu berbini ya.

0: 1,949 megawatt, iaitu 4.7% lebih tinggi berbanding purata Ogos. Peningkatan ini masih berada dalam julat margin result yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana secara keseluruhannya kekal berdaya tahan. Setakat Julai 2026, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang dan penduduk bekerja kepada 16.85 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada tahap 70.9%. Manakala kadar pengangguran pula kekal 3% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,000 penganggur. Ini menunjukkan keadaan pasaran buruh kesuan masih berada pada tahap yang stabil. Namun, kita perlu sentiasa berwaspada terhadap tekanan dalam sektor tertentu. Bagi tempoh Januari hingga 16 September, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat kepada 68,177 pekerja, iaitu peningkatan 15,196 orang pekerja berbanding tempoh sama pada 2025. Antara sektor yang terjejas adalah sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Namun pada masa yang sama, melalui sistem insurans pekerjaan dan juga portal My Future Jobs, Perkeso telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September. Ini menunjukkan intervensi kerajaan bukan sahaja menyediakan sokongan sementara, tetapi juga usaha kita membantu pekerja yang terjejas untuk kembali bekerja. Berkaitan dengan mesyuarat M10, sepanjang tempoh krisis ini, M10 telah menjadi platform utama kerajaan untuk kita selaraskan tindakan yang merentas kementerian dan agensi. M10 hari ini telah mengesahkan tindakan yang telah diambil ke atas 142 keputusan. Dalam menghadapi peningkatan risiko mutakhir ini, kerajaan akan meningkatkan keperluan sekiranya mesyuarat M10 ini dikerapkan, manakala yang lebih penting untuk kita percepat pelaksanaan keputusan oleh kementerian dan agensi serta terus mengenal pasti langkah baru berdasarkan perkembangan semasa. Susulan itu, mesyuarat M10 bilangan 15 hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan anggota mesyuarat telah mendengar dua pembentangan utama daripada Bank Negara Malaysia dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MAIDA. Jadi pembentangan daripada Bank Negara yang mana mereka telah membentangkan penilaian impak konflik Timur Tengah terhadap rantaian bekalan dan ekonomi Malaysia. Berdasarkan penilaian BNM, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sekitar 5% bagi tahun 2026, manakala inflasi keseluruhan dijangka berada dalam julat 1.5 hingga 2.5%. Ini menunjukkan asas ekonomi negara masih berdaya tahan walaupun ketidaktentuan luaran sana kekal tinggi. Bank Negara turut menunjukkan bahawa ekonomi global sedang menyesuaikan diri terhadap gangguan bekalan minyak melalui pelepasan rizab strategik, penggunaan sumber bekalan alternatif dan juga penyesuaian permintaan. Kesannya kepada ekonomi juga tidak sama bagi semua sektor. Sektor yang mempunyai kebergantungan lebih tinggi kepada input dari rantau teluk lebih terdedah kepada gangguan bekalan dan juga kejutan kos. Antara input yang masih dipantau ialah petroleum, bahan api, plastik, nafta, bahan kimia dan juga baja yang mempunyai kaitan langsung dengan sektor pembuatan, pengangkutan dan juga pertanian. Dapatan Bank Negara juga menunjukkan kebanyakan firma masih memperoleh bahan mentah yang diperlukan dan sebahagiannya telah beralih kepada sumber alternatif. Namun, kos operasi dan keperluan modal kerja juga semakin meningkat. Jadi, tekanan ini lebih ketara kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, khususnya dari segi kecairan dan kebergantungan kepada pembiayaan jangka pendek bagi memastikan operasi terus berjalan. Sebab itu, pemantauan kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada sektor yang paling terdedah dan keupayaan PKS untuk menyerap tekanan kos. Kemudahan bantuan kestabilan PKS ataupun SME Stabilization Relief Facility ataupun SRF di bawah Bank Negara Malaysia yang berjumlah 5 bilion memang telah disediakan. Setakat 7 Ogos, sebanyak 2.8 bilion ringgit pembiayaan telah diluluskan melibatkan lebih 4,900 akaun PKS. Sokongan ini turut diperkukuh melalui skim jaminan kredit yang menyediakan dana jaminan sehingga 10 bilion ringgit kepada PKS termasuk perusahaan mikro. Setakat ini, lebih 5 bilion ringgit telah digunakan dan dimanfaatkan bagi menyokong keperluan PKS. Seterusnya, untuk pembentangan daripada MIDA pula, mereka berkongsi hasil bengkel pelbagai agensi bagi menangani gangguan di Asia Barat dan memperkukuh daya tahan ekonomi Malaysia. Bengkel ini telah mengenal pasti 52 langkah intervensi serta peluang ekonomi dalam bidang pelaburan, perdagangan dan juga pasaran modal untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Antara cadangan utama ialah memposisikan Malaysia sebagai World Plus One, iaitu sebuah destinasi pelaburan dan perdagangan yang stabil, neutral dan selamat, khususnya bagi sektor yang sedang melaksanakan strategi untuk kita kurangkan risiko ataupun de-risking. Antara sektor yang diberi fokus termasuk E&E dan semiconductor, aero angkasa dan MRO, peranti perubatan, automasi, tenaga hijau dan juga mineral yang kritikal. Selain itu, peranan Malaysia perlu diperkukuh sebagai hub logistik udara dan multimodal bagi industri semiconductor, termasuk untuk terus meneroka pembangunan hub kargo udara di Pulau Pinang, Senai dan juga KLIA Aeropolis. Dari sudut perdagangan, sebanyak 36 pasaran berpotensi dikenal pasti termasuk 23 pasaran baru. Peluang turut dikenal pasti dalam sektor minyak dan gas, pembinaan serta aktiviti pembinaan semula di Asia Barat. M10 bersetuju supaya kementerian berkaitan menilai cadangan ini berdasarkan keutamaan, daya maju dan kesesuaian pelaksanaannya. Apa yang penting ialah setiap peluang mesti diterjemahkan kepada pelaburan yang berkualiti, pasaran yang lebih luas dan manfaat yang nyata kepada syarikat serta pekerja Malaysia. Jadi sebagai rumusan untuk hari ini, kita perlu akui bahawa gangguan rantaian bekalan global boleh meningkatkan kos operasi, memberi tekanan kepada perniagaan dan menjejaskan keyakinan pasaran. Tetapi keadaan ini juga membuka ruang untuk kita memperkukuh kapasiti negara, mempelbagaikan sumber bekalan, membuka pasaran baru dan menarik pelaburan berkualiti. Kerajaan akan terus menggunakan M10 sebagai wahana utama penyelarasan dasar rentas kementerian supaya setiap risiko ditangani secara tersusun dan setiap peluang dinilai secara strategik. Kita bukan sahaja mahu mengurus krisis yang sedang berlaku, kita mahu pastikan Malaysia keluar daripada episod ini sebagai ekonomi yang lebih bersedia, lebih berdaya tahan dan lebih berupaya memanfaatkan perubahan dalam ekonomi global. Dan krisis ini bukan semata-mata soal harga minyak, ia adalah ujian kepada daya tahan ekonomi negara, daripada bekalan, harga dan kos perniagaan kepada pekerjaan, pelaburan dan kesejahteraan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, peningat mayuah terus lagu lain kami bawa rentak ngalih hari. Lagu ke Skretok, lagu Ari Eddie Kuyang, lagu ke dituju ke ngagai sikok peningat. Kita ke nyambut hari pengadas hari itu ya. Dituju ke ngagai Jennifer Jantai nujung lelaki ya.

0: Safa. Kedekat Mai Pulai, trofi pemadu hilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

pembekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan apa disebabkan geopolitical situation in the world, apa itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan mereka itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Nichik. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Vigo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Peluasan 800 kWh, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Safa, dekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke

SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Pemadut Pilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 ribuan 10 2026.